0: Vi tar til deg Good Life etter samrøvene ved Viggo Justin. Og man har lød til ferdig å ta oss om ta førske sommer og ferdig av innan. Nå vi kommet til Jarvast Vimmerskjengene hessa vikene, Høgne Djurus legger vikene av Skak.
1: Helt nekvar flåfører og avlustar, tøy og lute bensin til flåførene. Men ikke årlige ferien til himmels, hun var ikke avlust, heldur ikke i år. Og heldur ikke nekvo ferien er tja Air Force One. Kakulakko sykst vera så sægjur at etter trea heimspartia ønsken av løyve utan han. Tei her sjore så sannelige eisne sæg. Tei iverlevd og galaxi, så da han kjemur atter om 2 år, besta sted at vera, ta trea heimspartia kjemur, ja, rattgjøtt, ombora galaxi, estan fyrir døymen. Bukka mi kan ikkje brukas langur, tåler ikkje tryste, årsøkjen vantande vi lykalt, ja vel, ok. Blokkpolitikur. Hverjum vit lykist vittlykje. Vi sluppu undan her som hanta drebaranon, så vi sluppu undan til minnast, hold fast, hold vet, hold keft. Det så strævig at være arbeidsleis eller arbeidsleisor at sjølvande skulle til arbeidsleis og eisen heva sommerferie hvert av. Nå kvinnerne slåpnar og i styre skipene nå. Så være i hva det stort betur og skipa etla. Kvinnerne i førjun eier 2,1 batt, hvert 0,1 batt. Allmenne biler får bøyligere bensin og diesel, eisen i 8 mair vil skjalte som kortene fer ur ærar i heltene i Toma Landskassanon og i Hina. Hvorså nek bøyligere fjerde allmenna, allmenningren som rintar ikkje at vita. Men te bæra spyrja omkran allmenna bilførere tatt hansjene filter vid bøyligom dråpun, hvorså nek kostar. Tå ikkje tei som køyra sjukra bilanar, tøy tei heva taknar skyldu. Nå det utlendingar lokkar til fyrja er fylla sær tankan. Tår de ikke at hukse om bøye regner vid bensinsølner 31. juli. Godt fyrir timpen man har røkt etter ålesøk. Men kanskje hakka prysene 25% nu og atter 25% 1. august. De som kort og følka vel at velja følkaflotjen, sambandsflotjen eller jaunaflotjen skulle sjølvandig heva en samsynning fyrir dem. De fatago heva korten ikke råd at kjepa bil, og så alls ikke elbil, så de spærer ikke. Sier onker grønne orskoskifte. Nasta middelen kommer i første leie i 2031 etter herre leie, men bedre sent enn ikke. Og minnes til ikke at glemme å takke Trump for høye oljeprisen. Og lengt fra seneste oljen er selv. Annars orske ikke langer å ta seg om orsko. Setjusa prysren fyr til himmels, ja, men hvert til ikkje størst, tog her godt affæra, sier de. Gine talje førjun ikkje fullt. Rett å bruke årets støtneskåd om store velsigur. Støtneskåd væra bæra halv 3 sekund. Vi vil ikkje hava danskar penger til åtja leikir, men heldur arbeider sjålbågen, rattur tjåskapar ande. Og vid varvæta danskan halje det som dæner hefa skippa, tøy han og dyrur. God kjemur fram tjåskapen. Nu hefur Trump bæra trøy og etter tøy verre, men ante rolja, tøy etter han kjemur vans og i 8 år, og han verre, ja, etla bedre enn Trump, til velstum eia som ser. Og i besta Trump antat at flåfelle spirit nýr. Skundrun tja tui privata og tja tui almenna sast best og samræðingun sottmalar. Bæra nøkur fá samtöver djengu så höttu arbas djevarar og arbas fölk gjörst nú tja sottmalar. Så stóran skund hefa tui ikkju tja tui almenna. 6 mánar og 12 dagar eftir at sottmalen fór urgildi kom starfsfélagi við sýnum krögun nú tja sottmalar. Formjáru vantar nú tja sottmal og júni. Han nevnte ikke år, men tema så i første lei være i juni 2020. Kött är skit i värsk, vill sagt. Allt som är sunt smakar av fänan och till. Ja, utan brännvin. Öll släpper inte vi och i lattersoppa kappingsna Eurovision. Visionen är att Israel släpper vi, till god hälter vi tajmon. Russland släpper inte vi, till teatre på kvinnor och bötn. Följare släpper hälter inte vi, Danmark är skylten av Kjolland. 19. maj tog stegen för löktinget och sommarferie just som till arbetslösa. Kabaretten Gläser släpper att häva kabarettkostnaden. Kyrkjan har ett gammalt hus, men när glivron verur hon ett nytt hus om 2 år. Toppe som läser präst i några vikor ska voja. Det verur så långsta prädika här verur hilden. Och Arjun verar grator och tanna grusl om 2 år, ta kyrkjul lige här och Arjun nöjsel haunar att höra Guds år. Tosser icke för ödlun och Hebron. Och haunen är ovart, nu danske skansen räpar. Icke bara ägargärror ständer till att räpa. Även lägen stöttest och kött verar han gassla virkin.

At det var om några av fyra sendingen om Bob Dylan og i verre 45 år, 17 og i månaden. Maynard Jensen legger røyene til rattes.

0: Petson suffer. Petson suffer. Han får inn til Sundsjåls og leier seg ut i kvirre kameran. Ok, ja, det som det Jeg slipper jo kvosset så å sove et sinde langer i morgen og Gå natt i kjølvor. Gung. Gung. Petson drømte om en grøn rybotan frens som hoppet i purast av ljålest av en av mjukar græsmått. Hø, sveimande låp helt opp i skudjene. Han vaknade av att Fintus kom in och får att hoppa i sönkjene.
1: Mäu, vakna du, gamle. Klockan är all trusch. Nu får vi ta fåken att äta,
0: röpte frensren.
1: Ja, ja,
0: vär nu frialir, säger Petson. Gå så vara sovi nu till hos någon.
1: Det var fint. Men, og lydde av tapetier av vetsjennom. Du måste hjelpe meg å gjøre det fint der inne, tog jeg derfor jeg gjester.
0: Nå så? Hva det det? Sier Petson.
1: Ja, det forstår vi da settene. Det løgner litt,
0: sier Fintus. Jeg får jeg halte innflytere av gilde. Du slipper å hjelpe meg å gjøre klatter. Settene, først må vi tapeta. Etter morgonmaten får hun teir opp av loft og funnet tver gamlar tapetrodler. Så hjalt oss der at tapeta. Hønene atla oss reisende av tapeta, men det har sluppet der ikke. Det har dødt og ikke vel av tapeta. I stegen åt og tær av sindre av tapetklistrene. Det har dømt dem vel. Så kom Petson ved en kratje som slapp av være bor, og en luttlån skamle som slapp av være en krakker. Fintus var sera fegen om nødt til husene. Som daveren lei, var han landet her og hoppet, etla hongte han mynt opp, etla fjæsast vi omkru. Men vi først kom han ut at hjelpe Petson, som luka i grønnmetsveltene.
1: Mæau! Nu jeg svenkur,
0: sier Fintus.
1: Så man gesteren kommer for å komme kjøtt. Ta man vera best, og du først bæka klatter nu.
2: Kan du ikke si meg hva det som kommer? Jeg så forviden,
0: sier Petson.
1: Det tog verre banna at si fra løndarmalen. Men kjøtt først og da vita. Ta i klatterne, i lytterne, skal jeg si at det fire der.
0: Petson kjente i ånen og får at røre datje til klatterne.
2: Men da vil en kjøtta som kommer.
0: Rønti han å spyrja.
1: Nei,
0: sier Fintus.
2: Det hønenar, mener?
0: Spurte gamle.
1: Hønenar? Nei, du. Det bæra gaka og eta alt sjølvar.
0: Petson helt å et gita, men han bæka i allar klatternar. Men han kom ikkje etter hvor gesteren måtte vera.
1: Du allar littnar nu?
0: Säger Fintus.
1: Så ska jag se där då.
0: Det
1: Tu! Det tu som är spåin till dövra och i munnen husen. Akkurat tu.
2: Tack, tack! Tusen tack! Det är aldrig en tro att det var jag som var spåin till klatt och fest.
0: Säger Petson och bockar.
2: Det åtte tu att haft gitt.
0: Säger Fintus. Tær fóru út og lutt á húsinu og tóku vissar klattur og sultetøy og kvør sitt glas av mjölk. Så sótu tær her og óto og Fintus helt fyrir at hetta hei han klara bara helt vel. Og Petson hei jo eisen hjálta sindr.
2: Det er gott at vi byggva så tatt at du kan skoma og vitja mig vik først,
0: sier Petson.
2: Det var så tømle tja mer djörskvöld, ta du ikkje var heima.
1: Men I byggvi jo framvis heima. Det bara ta at flottur,
0: säger Fintus.
2: Jo så. Det var gott,
0: säger Petson.
2: Så ta ikkje så store monor nu, og som det var?
0: Nei,
1: alt

Vi tøyra søgjane ein sjåfæra salm som Olivera Rytje hever yrst. Nu byrja vit og Jesu navn. Vi tøyra medvinkar Sintja og fylgjespæli og orkle og i medvokskyrstjå hever Marsten Pollard.